те частне тихідура, мосма куйто. Вершем був мапе медуарда лідура, мосма куйто. Вершем був мапе на руга та піра, мосма куйто. Та піра до бобо, та шаре та гріра, мосма куйто. Вершем був мраган ютре вагабонда, мосма куйто. Дек шіга ні крера, дек рінце ми гонжа, мосма куйто. Вершем був пасова ді гуні ді сват, мосма куйто. Де юмисман зінте ме діте ме на,